Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke kumi ki ha o nona langa me mai ko ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fatongi a tu be yo no fakato ho mo ngai nona langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla uti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isima papa ye sai si ke ke i sai luva mala luva mata pa ki tu amoloto nau nau ke wila nau nau ke ngau fa balama pe ko ha pe nau nona langa o ku Mau te mau lava o fea ho fe mau. O mau fratang o tai befoken ni bambu vari bambi henga he kau taha koni. Tulux, Vizin, Motif Plus. O wa e ngalo e mau ngahe misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu a kau. Pea ke fu tai me afu koni, o mau maa tue ni e ea koni. E kalasi keke, befoki ke taui e kalasi keke. I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mengahe koloa keke keke tori mo fili bambiai. Pea mehe wuko. Wilco, Wilco.

Koe hua ngong le mo onia nia ke kau manako fa inga pika polo me I tonga iki. Ho iki mba mwe ka inga, tau teo te watu, koe di Eugenia pika poli ki oku ihe nia. Whakau kau, koe mau e mea o koe fie mau I ho wa inga I he tare nidi koe pika polo. Resita mo fe auki I he di Eugenia pika poli ki event. Mau ho reitingi, whakaha I ho tau kei, pea oate whakamarie ke ke wa inga I ha timi. E fe auki a ngahi timi I ha ngahi wahenga e tolu. Intermediate, advanced, mwe pro zone. Aki ha ngahi timi e walu o kuna wa inga I lorotonga o I whahi tau. Me o kui hai, ai paanga lai taha o tau. Koe pare whakatoa, o ku paanga I e taha mano. Ka o kui kai ke ngata pe I tongani. E mau he nihi lere I taha, mwe tuki mua taha I ha wai ngani. Whakamarie ke nau kau ke Eugenia Pickleball Champions League. O nau fe auki ai mani ihi o ngahi timi lere I taha, me tapa ke he pasifiki koi atonga whapapau o ku ke kau he lau heka ke he malae fe auki mo whafunga I ho timi koi ka hao o pika polo whaprofesionare I he pasifiki o ku kamata I a hedni di Eugenia Pickleball League Tonga.